0: Konvensyen Revolusi Perburuhan Peringkat Negeri Sabah 2026 menjadi platform penting dalam memperkukuh kerjasama strategik bagi mewujudkan ekosistem perhubungan perusahaan yang lebih harmoni dan progresif. Menteri Pendidikan, Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk James Ratib berkata, program itu bermatlamat meningkatkan kefahaman berkaitan perundangan pekerjaan, hak pekerja dan tanggungjawab majikan. Teks ucapan beliau disampaikan Setiausaha Tetap Kementerian Datuk Hassan Mahali pada konvensyen berkenaan di Kota Kinabalu. Datuk James turut merakamkan penghargaan atas kejayaan program pemerkasaan perhubungan perusahaan Sabah 2026 yang dilaksana secara berperingkat sejak April lalu, yang melibatkan Keningau, Tawau, Lahadatu dan Sandakan. Seminar kolaborasi Tivet Perkayuan Sabah disaran menjadi platform kekal bagi memperkukuh kerjasama strategik antara kerajaan, institusi pendidikan dan industri dalam melahirkan modal insan berkemahiran sekaligus memacu pembangunan industri perkayuan negeri. Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Tugas-Tugas Khas Datuk Mat Hanafiah Mat Haskrim berkata, pasaran dunia yang berubah pantas menuntut semua rakan strategik untuk segera memperkenalkan program latihan yang relevan dan praktikal. Beliau berharap kerjasama yang dimeterai akan diterjemahkan kepada tindakan konkret termasuk latihan praktikal, pemindahan teknologi, pendidikan, penyelidikan penggunaan dan pembangunan modal insan bagi memenuhi keperluan industri global. Datuk Mat Hanafiah ditemui selepas merasmikan penutupan seminar kolaborasi Tivet Perkayuan Sabah 2026 di Kota Kinabalu. Sementara itu, empat individu yang memberi sumbangan besar kepada pembangunan industri perkayuan serta pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional Tivet di Sabah dipilih sebagai penerima anugerah ikon Tivet Perkayuan Sabah 2026. Anugerah julung kali itu inisiatif bersama Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia MTIB, Wisdek Sabah, Politeknik Kota Kinabalu serta Institut Peladangan dan Komoditi Malaysia IMPACT. Bagi kategori alumni muda, anugerah diberikan kepada Jordan Jesseli James, manakala kategori industri dimenangi Ex-Ris Ah Gau Chai Muhammad Syahrin Abdullah. Anugerah bagi kategori usahawan pula diterima Awangku Muhammad Rizal Awangku Abdul Rahman. Anugerah tertinggi iaitu ikon Tivet Perkayuan Sabah 2026 dinobatkan kepada Lukman Nur Hakim Awaluddin atas kepimpinan serta sumbangan beliau terhadap pembangunan industri dan komuniti di negeri ini. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Kesiapsiagaan menghadapi insiden kecemasan di laut terus diperkukuh menerusi latihan Search and Rescue Exercise Sarex Eksrimbawan 2026. Latihan mengimpunkan 31 agensi kerajaan dan rakan strategik industri maritim di Sabah, Pengarah Maritim Negeri Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan. Laksamana Pertama Maritim Muhammad Khairul Anwar Abdul Majid Razali berkata, latihan menguji tahap penyelarasan semua agensi sekiranya berlaku operasi mencari dan menyelamat maritim, khususnya melibatkan jumlah mangsa yang besar atau Maritime Mass Rescue Operation MMRO. Latihan turut menilai keberkesanan prosedur operasi sedia ada supaya kekal relevan dan mampu dilaksanakan dengan lebih berkesan dalam situasi sebenar. Sebelum latihan lapangan, semua agensi turut menyertai tabletop exercise bagi membincangkan pelan tindakan, mengenal pasti jurang penyelarasan serta memperkukuh kerjasama antara agensi dan pemain industri maritim. Polis siasat dakwaan buli dan serangan fizikal membabitkan dua murid sekolah rendah di Kota Kinabalu. Pemangku Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, Superintendent Said Lot Said Abdul Rahman mengesahkan pihaknya menerima laporan daripada bapa kedua-dua mangsa pada 7 Julai lalu yang mendakwa anaknya menjadi mangsa gangguan serta serangan fizikal seorang murid lelaki. Siasatan awal mendapati kejadian dipercayai berlaku pada 6 Julai apabila seorang murid perempuan berusia 12 14 tahun didakwa ditendang di bahagian belakang kepala oleh rakan sekelasnya. Keesokan harinya, adik mangsa yang bersekolah di sekolah yang sama pula didakwa ditendang di bahagian perut oleh murid lelaki yang sama. Polis kini menjalankan siasatan lanjut termasuk mengenal pasti identiti penuh suspek, merakam percakapan mangsa dan saksi serta mendapatkan laporan pihak sekolah. Pemeriksaan perubatan kepada mangsa turut dijalankan bagi menentukan tahap kecederaan dialami. Kes disiasat mengikut Seksyen 323 Kanun Keseksaan kerana sengaja mendatangkan kecederaan dan Seksyen 507B Kanun Keseksaan. Suruhanjaya Tenaga Sabah IKOS memperkenal dua inisiatif baru berkaitan tenaga lestari. Menerusi pelaksanaan Pelan Tindakan Kecakapan Tenaga Sabah SIAP dan Program Solar Rakyat Sabah yang akan dilancarkan penghujung bulan ini, Ketua Pegawai Eksekutif IKOS Dato' Insinyur Abdul Nasir Abdul Wahid berkata, SIAP merupakan Pelan Tindakan Kecakapan Tenaga untuk tempoh 10 tahun bagi memastikan penggunaan tenaga dilakukan secara lebih cekap dan optimum. Pelan itu disediakan IKOS dengan kerjasama kementerian, kerajaan serta pihak industri. Manakala program Solar Rakyat Sabah pula berfokus membantu mengurangkan beban kos elektrik melalui galakan pemasangan sistem solar di kediaman masing-masing. Beliau menyatakan perkara itu selepas kunjungan hormat kepada Yang di-Pertua Negeri Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu. Usaha memelihara dan melestarikan bahasa Dusunik terus diperkasa menerusi pelbagai program. Ini termasuk perbincangan ilmiah, bengkel bahasa, perundingan kepakaran dan penganjuran pertandingan di semua daerah seperti Ranau, Tambunan, Tuaran, Keningau dan Tambunan. Presiden Persatuan Pelestarian Bahasa Dusunik Sabah KBDS Dato' Lawrence Gimbang berkata, usaha itu menjadi fokus utama persatuan sejak ditubuh pada tahun 2022, khususnya memberi kesedaran kepada generasi muda mengenai kepentingan mempertahankan bahasa ibunda sebagai identiti bangsa. Beliau ditemui pemberita selepas mengadakan kunjungan hormat kepada Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu. Kunjungan antara lain memaklumkan perincian program KBDS selain menzahirkan hasrat untuk mendapatkan sokongan bagi menubuhkan Yayasan Bahasa Dusunik. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. RUU Perwarisan Harta Orang Islam dijangka dibentang pada Sidang DUN Sabah tahun ini. Konvensyen Revolusi Perburuhan Platform Penting Perkukuh Kerjasama Strategik. Sekian berita tadi disunting Janora Mahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Salam Malaysia.

Uma di tadi ku isiah kada lihwai memeligui om kada penyamar jemari CEO ini tomu aroi kada begia kuinu gima pakibelian nu.

Cup 2026 menom tu pinai. Tempo. Ya, iti tafiala ando i komendo quarter final take ke suku akhir. Min susuab de suab gya ko pediti tulan ke turu. Aro isa ot pialaan jam ketelud min susuab France rumo ba de Morocco take ke Maghribi. Kita iti maya de sukan plus de RTM klik. Maya nagi de okay de RTM klik ya. Mentak dat ka pada misa tulan ke turu na pendanga Spanyol hatai ke Spain rumo ba dat Belgium jam ke 2 min susua biti. Kita nagi maya diti sukan plus RTM klik. Nudi TV okay nagi RTM klik ya. Tadau minggu na penang dua pialaan jam ke 4 temi sesuap Norway rumu bada England Argentina rumu bada Switzerland jam ke 8 dat ke suaben dat tadau minggu ko pedom 2 tulan ke turuk.

Mbak harap pati kepailan ke kempen menelur deteraha. Yang juran dat kopisan pengobatan transfusi oleh pengobatan keningau mentok tetadau ko enam diti minggu bai nono pengada hilai Dewan Okidville Holding. Antara jam ko walu telun hapat minit kesuawan gisem jam ko pedam dua telun hapat minit datang adau. Hilai balai bomba de keningau untuk de tadau minggu ko pedam dua titulan de baina jam ke siam kesuawan gisem jam ko pedam dua telun hapat minit datang adau.

0: liputan berita sekitar pedalaman,
1: dalam dan luar negeri.
0: Dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat, syoknya.
0: Pukul 3 petang. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Noraidah Mairin dalam Berita Keningau FM, edisi Khamis, 9 Julai. Pelaksanaan budi diesel. Cadangan penambahbaikan program itu akan dibincangkan di Dewan Negara bagi memastikan pelaksanaannya lebih berkesan dan benar-benar memberi manfaat kepada rakyat. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Atta Joseph Kuru berkata, penambahbaikan itu penting dengan mengambil kira keperluan sebenar masyarakat luar bandar, terutama di Parlimen Pensiangan kerana majoriti penduduk menggunakan diesel bagi tujuan pengangkutan, pertanian, perniagaan dan aktiviti harian. Datuk Atta yang juga ahli Parlimen Pensiangan ditemui selepas menyempurnakan penyerahan watikah pelantikan kepada 168 pengerusi dan setiausaha JKKK N45 Sok di Keningau. Sementara itu, kelayakan subsidi kuota budi diesel boleh dipindahkan kepada ahli keluarga terdekat mendapat reaksi positif orang ramai. Rata-rata yang ditemui RTA menyifatkan langkah itu lebih praktikal dan menepati keperluan isi rumah. Melalui mekanisme itu, penerima asal budi diesel boleh memindahkan fungsi membeli diesel bersubsidi kepada seorang ahli keluarga terdekat, iaitu pasangan, ibu atau bapa, anak atau adik-beradik tertakluk kepada syarat dan pengesahan ditetapkan. Sebagai alternatif, pengguna sebenar kenderaan diesel juga boleh mengemaskini rekod pemilikan kenderaan melalui Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Ibu bapa disaran menghantar anak mereka ke taska berdaftar di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM bagi memastikan mendapat penjagaan berkualiti dalam persekitaran yang selamat serta kondusif untuk perkembangan menyeluruh. Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Datu Jelita Majungki berkata, langkah itu penting bagi mengurangkan risiko penderaan selain memastikan pusat asuhan tertakluk kepada pemantauan serta penguatkuasaan pihak berkuasa. Setakat ini jumlah taska yang berdaftar di Sabah masih rendah, iaitu hanya 230, manakala 95 lagi dikenal pasti tidak berdaftar. Beliau berkata demikian pada majlis penutupan Hari Taska peringkat negeri Sabah di Kota Kinabalu. Kerajaan akan terus memberi perhatian terhadap usaha meningkatkan mutu perkhidmatan taska menerusi kerjasama antara kerajaan, pengusaha taska, ibu bapa dan komuniti. Dalam pada itu, Datuk Julita berharap sambutan Hari Taska menjadi platform perkongsian ilmu, pengalaman serta amalan terbaik dalam kalangan pengusaha dan pengasuh taska, sekaligus meningkatkan standard perkhidmatan kepada kanak-kanak di negeri ini. Kerjasama erat antara agensi kerajaan dan komuniti penting dalam usaha membendung peningkatan kes demam denggi di negara ini. Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, statistik Kementerian Kesihatan merekodkan lebih 30,000 kes sehingga Jun tahun ini, meningkat 20% berbanding tempoh sama tahun lalu. Justru penganjuran program Smart Community Dengue Champion 2.0 mampu meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai kepentingan menjaga kebersihan, persekitaran serta menghapuskan tempat pembiakan nyamuk Aedes. Katanya, tanggungjawab menjaga kebersihan tidak hanya dipikul oleh Jabatan Kesihatan atau Majlis Perbandaran Tawau, sebaliknya memerlukan penglibatan aktif seluruh masyarakat. Datuk Nizam berkata demikian selepas merasmikan program berkenaan di Tawau. Bagi menyokong pelaksanaan program pembangunan komuniti, pendidikan, kebajikan dan keagamaan, Pejabat Parlimen Pensiangan menyumbangkan RM185,000 kepada 8 penerima di kawasan Keningau, Nabawan dan Sok. Sumbangan disampaikan Ahli Parlimen Pensiangan, Dato' Sri Arthur Joseph Kurup. Antara penerima ialah kawasan Rukun Tetangga KRT Kampung Minawa Ulu, PIBG SK Kuala Kahabah, SK Binakaan, SMK St. Francis Xavier Keningau dan Persatuan Veteran Angkatan Tentera Malaysia PVATM Cawangan Keningau. Turut menerima sumbangan Masjid Al-Amin Kampung Seri Menanti, Sekolah Agama Rakyat Al-Falah Kampung Murni Nabawan serta Kelab Kebajikan dan Rekreasi IPG Kampus Keningau. Nilai perpaduan kesederhanaan, pendidikan dan dakwah terus diperkukuh menerusi pelbagai program anjuran pertubuhan Islam seluruh Sabah Usia. Yang dipertua usia, Datuk Sapawi Ahmad berkata program dilaksana bagi menyatukan masyarakat, membentuk generasi berilmu, berakhlak mulia dan saling menghormati. Beliau menyatakan demikian pada program Wacana Pemikir dan Sambutan Ma'al Hijrah serta Interaksi Mahabah Peringkat Zon Pedalaman Atas 2020 di Tenam. Katanya semua pihak perlu berganding bahu menyokong dasar-dasar kerajaan bagi memastikan agenda pembangunan dilaksana dengan lebih berkesan demi manfaat rakyat dan negara. Sekian berita Keningau FM, berita disunting oleh Hector Zaimid. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

lagu yang baru saja berlalu berakhir menghiburkan anda seketika waktu bersama dengan lagu dari kumpulan Simpsons Tak Bisa Memiliki. Dan sebelum itu lagu daripada Tasha Manzahar featuring Syed Syamim, Be Mine. Semoga terhibur dengan lagu pembuka tirai pertemuan kita untuk pagi pula petang Khamis bersama dengan saya Aida menemani anda selama 4 jam petang ini dari pukul 3 petang sampai lah pukul 7 malam. Okey, yang sedang meneruskan tugasan anda petang hari ini kan, teruskan dengan tugasan. Ada yang cakap, "Woi, panas je boleh tahan." Banyakkanlah minum air kosong kan. Air masak, kurangkan minuman berkarbonat ataupun berkafein demi untuk kesihatan bersama lah ya. Okay. Sambil melaksanakan ataupun meneruskan tugasan anda petang ini, saya ingin kongsikan berkenaan dengan terutamanya hari ini bermulanya pemberian ataupun peruntukan bantuan awal persekolahan BAP kepada murid tingkatan 6. Justru kenyataan media Kementerian Pendidikan Malaysia berhubung KPM peruntukan RM14,401,950 bantuan awal persekolahan BAP kepada murid tingkatan 6 tahun 2026. Di mana Kementerian Pendidikan KPM meneruskan pelaksanaan agihan bantuan awal persekolahan BAP kepada murid tingkatan 6 baharu yang telah mendaftar pada 8 Jun 2026 selaras dengan kelulusan peluasan pemberian BAP kepada murid tingkatan 6 untuk tahun 2025. Dan pada tahun ini, seramai 52,810 orang murid tingkatan 6 baharu di 616 buah pusat tingkatan 6 PTE di seluruh negara akan menerima BAP sebanyak RM150 bagi seorang murid. Dan agihan BAP kepada murid tingkatan 6 baharu dilaksanakan oleh PTE bermula daripada 28 Jun 2026 sehingga 27 Julai 2026. Dan secara keseluruhan, seramai 96,013 orang murid tingkatan 6 termasuk murid baharu dan sedia ada telah dan akan menerima BAP pada tahun 2026 dengan jumlah peruntukan sebanyak RM14,401,950. Dan peluasan pemberian BAP kepada pelajar tingkatan 6 yang bermula pada tahun lalu adalah sebenarnya cerminan keprihatinan Kerajaan Madani untuk meringankan beban kewangan ibu bapa dan juga penjaga dalam melakukan persediaan keperluan persekolahan terutamanya ya. Dan inisiatif ini juga membuktikan komitmen jitu kerajaan untuk terus memperkasakan pendidikan tingkatan 6. Okay, jadi itulah sedikit info lah kan berkenaan dengan kenyataan media oleh Kementerian Pendidikan berkenaan dengan peruntukan sejumlah ataupun sebanyak 14,401,950.

0: Stesen Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan: rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.
1: Siaran Keningau FM 94.7 MHz di tandem Keningau Nabawan dan Tambunan FR Show.

Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Kerjasama strategik bangunkan industri tenusu di Sabah. TVET lahir tenaga kerja mahir sokong pembangunan negeri. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Magdalena Depol dalam berita

OPR kekal 2.75%. Malaysia, Thailand teruskan pembangunan zon ekonomi khas sempadan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: Bank Negara Malaysia BNM mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75% untuk kali ketujuh berturut-turut pada tahap OPR semasa. Jawatan Kuasa Dasar Monetari MPC berpendapat pendirian dasar monetari adalah wajar serta konsisten dengan prospek kestabilan harga yang berterusan dan pertumbuhan ekonomi yang mampan. Petunjuk terkini menunjukkan pertumbuhan global yang berdaya tahan secara keseluruhan disokong oleh pengembangan teknologi yang kukuh serta keadaan bekalan dan harga komoditi utama yang bertambah baik. Malaysia dan Thailand bersetuju meneruskan pembangunan zon ekonomi khas sempadan bagi memudah cara urusan imigresen dan kastam antara kedua-dua negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, persetujuan dicapai bersama rakan sejawatannya dari Thailand, Anutin Chanvit Virakul hari ini dalam pertemuan di bangunan Perdana Putra, Putrajaya. Kedua-dua pemimpin turut menyatakan komitmen untuk mencapai sasaran perdagangan dua hala sebanyak $30 bilion menjelang 2020.
1: We have to work hard, and I think both foreign ministers and meeting ministers should focus on this, because strong friendship and collaboration in all fields including tourism must start with the fundamental issue of economy and trade. We agreed also to proceed with the special border economic zones and to facilitate exchanges in immigration customs between the two countries.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian dalam sidang media bersempena lawatan rasmi Anutin ke Malaysia. Dalam sidang media sama, Perdana Menteri berkata jaringan kesaling hubungan antara Malaysia dengan Thailand terus diperkukuh menerusi pelaksanaan beberapa projek infrastruktur strategik yang bakal merancakkan pertumbuhan ekonomi kedua-dua negara. Antara pencapaian penting ialah penyempurnaan laluan baharu menghubungkan kompleks imigresen, kastam, kuarantin dan keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam Kedah dengan kompleks kastam, imigresen dan kuarantin CIQ Sadau Thailand yang akan dirasmikan esok. Selain itu, kedua-dua negara juga bersetuju meneruskan cadangan pembinaan Jambatan Kedua Malaysia, Thailand.
1: We also discussed the second bridge, the Serantau Panjang Sungai Golok Bridge, and the proposal that is ongoing. We want to have it done fast. We initially agreed some time back, and this is something very, very positive for the initially the Perlis Kedah down to Penang and Sungai Golok. Serantau Panjang Bridge will be mainly for South Thailand and Kelantan. And also, we discussed the initial proposal to revive the Serantau Panjang Sungai Golok Railway.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sementara itu, Malaysia dan Thailand berjaya menyelesaikan isu tertunggak berkaitan akses pasaran sektor perikanan serta bersetuju mempercepat pelaksanaan MOU mengenai kerjasama pertanian dalam tempoh seminggu. Menurut Perdana Menteri Thailand, kedua-dua negara bersetuju untuk terus memperkukuh kerjasama strategi dalam beberapa bidang utama termasuk keselamatan makanan dan tenaga serta pembangunan ekonomi digital dan industri teknologi tinggi.
2: We welcome the meeting between our ministers of agriculture to find amicable solutions in which we have concluded a moment ago to the pending cases of market access for fishery and agricultural products. On people-to-people relation, we will increase cooperation to promote two-way tourism with better connectivity.
0: Anutin Chan Virakul. SPRM membuka kertas siasatan berhubung dakwaan pemilikan dan pemindahan aset hartanah mewah bernilai kira-kira $13 juta di luar negara yang dipercayai mempunyai kaitan dengan dana 1MDB. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata, siasatan dijalankan menerusi Op Agam bermula 16 Jun lalu bagi mengenal pasti kemungkinan wujud unsur rasuah, salahguna kuasa dan pengubahan wang haram.
3: Awalan, pihak kami perlu mengenal pasti dahulu identiti

Stesen hiburan dan muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan: rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.

saudara. Sekarang masuknya sholat fardu maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyuruh umat Islam untuk menunaikan sholat dan mencapai kejayaan.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix. Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
2: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Mahal Labuan 2026.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix. Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah.

0: Hati.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Mahal Labuan 2026.
2: Ini adalah Radio Sabah FM. Bagus.

Negara perlu kuasai teknologi baharu hadapi ancaman keselamatan. Malaysia, Thailand perkukuh jaringan kesaling hubungan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Utama 9 Malam.

0: Negara perlu segera beralih daripada pendekatan keselamatan konvensional kepada penguasaan teknologi baharu termasuk kecerdasan buatan, AI, pengkomputeran kuantum dan keselamatan siber bagi menghadapi ancaman yang semakin kompleks. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, lanskap keselamatan negara kini telah berubah apabila ancaman tidak lagi tertumpu kepada aspek fizikal semata-mata. Sebaliknya turut menembusi ruang siber sehingga memberi kesan kepada setiap lapisan masyarakat.
1: Mendepani masalah ini memikirkan cara baru dan sentiasa terbuka. Ia tidak boleh terikat dengan pendekatan lama. Ia mesti terbuka dan tidak boleh hanya tunggu kepada naratif di luar. Karena naratif di luar kadang-kadang tidak menggesa dan mendesak kita supaya memikirkan cara dan kaedah baru untuk menyelamatkan negara dan angkat martabat negara.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar menegaskan usaha memperkukuh keselamatan negara memerlukan pendekatan whole of nation yang melibatkan kerjasama menyeluruh antara kementerian, agensi kerajaan, sektor swasta dan rakyat. Jelas beliau, ancaman keselamatan masa kini tidak lagi boleh ditangani melalui pendekatan tradisional atau secara berasingan mengikut bidang kuasa setiap kementerian. Perubahan teknologi yang berlaku pada kadar amat pantas menuntut seluruh ekosistem negara termasuk sistem pendidikan dan penyampaian kerajaan bergerak secara lebih bersepadu.
1: Dan saya harap bukan saja MKN dan kementerian-kementerian yang terlibat, tapi semua jabatan kementerian harus tahu bahawa kita menghadapi keadaan yang bukan normal. Rakan-rakan, terutama pimpinan penjawat awam, pimpinan politik dan juga sektor swasta. Dan dalam ini whole of nation approach itu penting. Ia tidak ada lagi compartmentalization. Oh, ini isu swasta, ini isu jabatan, ini isu kementerian.
0: Sementara itu, Perdana Menteri berkata jaringan kesalahhubungan antara Malaysia dengan Thailand terus diperkukuh menerusi pelaksanaan beberapa projek infrastruktur strategik yang bakal merancangkan pertumbuhan ekonomi kedua-dua negara. Antara pencapaian penting ialah penyempurnaan laluan baharu menghubungkan kompleks imigresen, custom, kuarantin dan keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam Kedah dengan kompleks custom, imigresen dan kuarantin CIQ Sadau Thailand yang akan dirasmikan esok. Selain itu, kedua-dua negara juga bersetuju meneruskan cadangan pembinaan jambatan kedua Malaysia, Thailand.
1: We also discuss the second bridge, the Rantau Panjang Sungai Golok bridge, and the proposal that is ongoing. We want to have it done fast. We initially agreed some time back, and this is something very, very positive for the initially the Perlis Kedah down to Penang, and Sungai Golok Rantau Panjang bridge will be mainly for South Thailand and Kelantan. And also we discuss the initial proposal to revive the Rantau Panjang Sungai Golok Railway.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri turut memaklumkan pendekatan pelibatan yang berkesan ditekankan sebagai langkah terbaik untuk mencari penyelesaian terhadap konflik berpanjangan di Myanmar. Sepanjang proses itu, ruang juga perlu diberi kepada rakyat Myanmar untuk menentukan hala tuju dan masa depan negara mereka. Jelas beliau, Thailand boleh memainkan peranan signifikan dengan mewujudkan ruang dialog serta menyumbang kepada usaha keamanan dan kestabilan serantau. SPRM membuka kertas siasatan berhubung dakwaan pemilikan dan pemindahan aset hartanah mewah bernilai kira-kira $13 juta di luar negara yang dipercayai mempunyai kaitan dengan dana 1MDB. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata, siasatan dijalankan menerusi UP Agam bermula 16 Jun lalu bagi mengenal pasti kemungkinan wujud unsur rasuah, salah guna kuasa dan pengubahan wang haram.
2: Pihak kami perlu mengambasi dahulu identiti sebenar pemilik akaun yang menyiarkan berita dalam portal tersebut. Keduanya, fokus kami nanti adalah

0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Abdul Halim memaklumkan 4 individu ditahan bagi membantu siasatan berhubung dakwaan rasuah dan penyelewengan dalam pemindahan 3 ekor gajah, dara, amoi dan kelat ke Zoo Tenoji Osaka, Jepun. Mereka yang ditahan terdiri daripada seorang pegawai perhilitan, seorang pesara jabatan itu yang juga bekas pengarah bahagian Taman Zoologi serta 2 pemilik syarikat. Beliau berkata SPRM turut membuka kertas penyiasatan tata kelola bagi meneliti beberapa isu berkaitan proses pemindahan gajah berkenaan. Tiada keperluan menubuhkan pasukan khas melibatkan komuniti orang asli bagi operasi mencari dan menyelamat SAR. Pengarah Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak, Datuk Sayani Saidun berkata, kepakaran komuniti itu telah lama dimanfaatkan menerusi pasukan sedia ada, termasuk anggota bomber, pasukan gerakan UM, PGA dan pasukan bomber sukarela. Kepakaran itu turut dimanfaatkan dalam beberapa operasi terdahulu, termasuk pencarian pendaki yang hilang.
1: Jadi kalau kata sampai perlu kita menubuhkan pasukan khas untuk SAR ni, saya melihat tidak ada keperluannya. Kerana kita dah ada pun pasukan bomber sukarela orang asli. Kita di Ulu Gruntum tu kita ada berapa pasukan orang asli, kita dah tubuhkan pun. Jadi memang dah dilaksanakan. Jadi nak kata semata-mata untuk SAR untuk kita nak ni, saya rasa tidak ada keperluan yang besar.
0: Datuk Sayani Saidun.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Perancis bakal berdepan Maghribi di Stadium Gillette Boston dalam aksi suku akhir Piala Dunia 2026 awal pagi esok ketika saingan memasuki penentuan 4 pasukan terbaik di separuh akhir. Kekalahan bukan sahaja menamatkan kempen Le Bleu, malah boleh menjadi penutup kepada era jurulatih Didier Deschamps selepas 14 tahun membimbing Perancis. Deschamps antara 3 individu yang pernah menjuarai Piala Dunia sebagai pemain dan jurulatih, berkata dia tidak memikirkan legasinya, sebaliknya hanya memberi fokus kepada usaha menewaskan Maghribi. Dalam pada itu, menjelang aksi antara Belgium Spanyol Sabtu ini, penjaga gol Thibaut Courtois percaya The Red Devils mampu melakar kejutan untuk menumbangkan La Roja. Penjaga gawang berusia 34 tahun itu sedar meski Belgium turun sebagai pasukan bukan pilihan, namun dia optimis dengan kebangkitan yang ditunjukkan rakan sepasukan. Selain perlu memberi amaran mengenai bahaya yang dicetuskan pemain sayap muda Lamine Yamal.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Thailand, Malaysia setuju menubuhkan jawatankuasa kerja bersama bagi menyelaraskan projek tembok keselamatan di sepanjang Sungai Golok. Ia sebagai sebahagian daripada usaha memperkukuh kerjasama menentang jenayah rentas sempadan. Demikian menurut Perdana Menteri Thailand Anutin Chan Virakul dalam sidang media bersama Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim selepas mesyuarat dua hala di Kompleks Perdana Putra. Thailand, Malaysia menyambut baik penubuhan jawatankuasa kerja bersama berkenaan bawah jawatankuasa sempadan wilayah, selain turut menegaskan semula komitmen memperkasa pengurusan sempadan bagi memerangi jenayah terancang rentas sempadan. Indonesia secara rasmi melaksanakan program mandatori biodiesel B50 yang menurut kerajaan, negara itu mampu menamatkan kebergantungan terhadap import diesel buat pertama kali. Menteri Tenaga dan Sumber Mineral Bahlil Lahadalia berkata, Indonesia menggunakan antara 38 juta hingga 40 juta kiloliter diesel setahun dan sebelum ini mengimport sekitar 3 juta hingga 4 juta kiloliter setahun sebelum pelaksanaan B50. Menurutnya, dengan peralihan daripada B40 kepada B50, Indonesia dapat mengekalkan pertukaran asing berjumlah RM170 trilion selain mengurangkan import. Balai Cerap Meteorologi Beijing mengeluarkan amaran hujan ribut tahap jingga, iaitu amaran pertama seumpamanya dikeluarkan di bandaraya itu sejak bermulanya musim tengkujuh 2026. Pejabat Kawalan Banjir Beijing turut mengaktifkan tindak balas kecemasan kawalan banjir tahap 2. Menurut amaran itu, hujan lebat dijangka melanda seluruh bandar bermula petang Jumaat hingga pagi Ahad. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Negara perlu kuasai teknologi baharu hadapi ancaman keselamatan. Malaysia-Thailand perkukuh jaringan kesaling hubungan. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Fazal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

9 Julai 1985, pelancaran Proton Saga. Pada hari ini dalam tahun 1985, Proton Saga, kereta sulung buatan negara, dilancarkan secara rasmi dalam satu majlis yang diadakan di Shah Alam, Selangor. Proton Saga dihasilkan berasaskan model Mitsubishi selepas pengeluar kereta Jepun itu bersetuju untuk bekerjasama dengan Heavy Industries Corporation of Malaysia, HICOM. Edaran Automobil Nasional Sendirian Berhad, Ion selaku pengedar tunggal Proton Saga membuka 20 cawangan dan bilik pameran di seluruh Malaysia. Bilik pameran pertama Ion adalah di Jalan Cangkat Tambi Dolah off Jalan Pudu yang dirasmikan pada 4 Mac 1985. Peristiwa yang bersejarah ini juga meletakkan nama Malaysia dalam kalangan negara-negara pengeluar kereta dunia.

orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Market.

Al-Juzma. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Hafrina Hanif dalam berita Sabah FM. Hasil lebat urus mengenai isu budi diesel di Sabah akan dibawa ke peringkat Kabinet Negeri 13 Julai ini bagi merangka pendekatan yang lebih mesra dan selaras dengan keperluan penduduk setempat. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, Datuk Jamawi Jaafar berkata, langkah itu diambil selepas pihaknya meneliti beberapa isu berbangkit bersama Kementerian Kewangan, KPDN, serta jabatan dan agensi pertanian berkaitan. Beliau berkata antara perkara utama yang diberikan perhatian termasuklah cabaran logistik, komuniti luar bandar, penggiat industri makanan, serta pengusaha pengangkutan murid sekolah di kawasan pedalaman. Datuk Jamawi ditemui media di Kota Kinabalu. Beliau berharap usaha itu dapat memastikan pelaksanaan budi diesel di Sabah lebih fleksibel dengan keperluan sebenar rakyat tanpa menjejaskan objektif penyasaran subsidi diesel. Kerajaan negeri memperkukuh penyelarasan antara agensi bagi memperhalusi pelaksanaan tuntutan pemberian khas kepada negeri. Langkah tersebut digerakkan melalui sesi taklimat khas melibatkan Kementerian Kewangan Negeri serta Pejabat Besar Negeri di Menara Kinabalu. Setiausaha Kerajaan Negeri Dato' Zainuddin Aman menerusi hantaran di Facebook menegaskan taklimat itu penting bagi memastikan keseluruhan proses pelaksanaan pemberian khas berkenaan mematuhi peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa. Menurutnya, sesi berkenaan menjadi platform utama untuk memperincikan isu berbangkit serta bertukar pandangan demi mantapkan pengurusan hal ehwal kewangan negeri. Pertemuan itu sekaligus mencerminkan komitmen berterusan kerajaan negeri dalam memastikan setiap isu melibatkan kepentingan dan hak Sabah diteliti secara menyeluruh menerusi tadbir urus yang baik serta accountability tinggi. Kerjasama erat antara sekolah, ibu bapa dan komuniti menjadi kunci utama bagi mencegah kes buli serta membentuk sasia dalam kalangan pelajar. Focal person Pejabat Pendidikan Daerah PPD Papar, Rosmadi Hasmin menegaskan, walaupun insiden buli di beberapa lokasi ketika ini dianggap terpencil, namun semua pihak perlu sentiasa waspada. Dalam masa sama memperkasa program motivasi, pemantapan disiplin serta pemantauan berterusan bagi mewujudkan persekitaran sekolah yang selamat dan kondusif. Rosmadi ditemui selepas merasmikan penutupan program Papar McCafe 2026 di SMK Pengalat Papar. Program antara platform penting memperkasa pendidikan khususnya dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. Rosmadi berharap pendedahan awal itu dapat memupuk minat pelajar memandangkan peratus penglibatan pelajar dalam STEM masih rendah di Sabah. Papar McCafe 2026 disertai lebih 500 pelajar sekolah rendah dan menengah sekitar daerah Papar. Maharajan Kesenian Islam peringkat daerah Beaufort menampilkan kelainan tahun ini dengan memperkenalkan pertandingan seni khat bagi memupuk semula minat generasi muda terhadap warisan Islam berkenaan. Pegawai daerah Beaufort, Muhammad Nazri Ajun berkata, pertandingan itu melibatkan dua kategori iaitu sekolah rendah dan sekolah menengah. Hasil karya akan dinilai oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahins. Beliau berkata demikian kepada RTM di Beaufort. Lebih 50 penyertaan diterima melibatkan kategori individu dan berkumpulan. Turut diadakan pertandingan nasyid yang disertai 4 kumpulan, 2 kumpulan bagi kategori kompang dan 3 kumpulan untuk kategori marhaban serta berzanji. Sekian berita tadi disunting Ramhanizan Jahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Hafrina Hanif, Salam Malaysia Madani, Assalamualaikum dan Salam Sejahtera.

0: IM.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuarat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif, Muhammad Kashif dan Ustaz Rafael Muhammad Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC. Turut hadir Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur. Sabah Berselawat 2026, berselawat menyatukan umat, menyuburkan kasih kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

ekonomi Malaysia 2026 diunjur tumbuh 4.7%. Sentimen negeri kaum agama gugat keselamatan negara. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 11 Malam.

0: Keputusan Bank Negara Malaysia BNM mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75% merupakan langkah tepat mengekalkan momentum pertumbuhan ekonomi negara dan kestabilan harga dalam persekitaran ekonomi global yang menjabar. Pengarah dan penganalisis strategi pelaburan dan ekonomi IPPFA Sdn Bhd Muhammad Siddiq Jantan berkata, pendirian dasar monetaris masa itu mencerminkan ekonomi negara masih berdaya tahan, disokong permintaan domestik kukuh, prestasi ekspor memberangsangkan serta pelaburan berterusan.
1: So, pada pandangan kami, fokus utama dasar monetari bank negara ketika ini adalah untuk memastikan kestabilan harga, iaitu price stability, khususnya jika kita tengok dalam persekitaran geopolitik yang masih tidak menentu. So, ianya adalah untuk memastikan inflasi terus terkawal tanpa menjejaskan momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mengekalkan kestabilan makroekonomi negara.
0: Muhammad Siddiq Jantan. Terdahulu dilaporkan BNM mengekalkan OPR pada 2.75% untuk kali ketujuh berturut-turut. Pada tahap OPR semasa Jawatankuasa Dasar Monetari, MPC berpendapat pendirian dasar monetari adalah wajar serta konsisten dengan prospek kestabilan harga yang berterusan dan pertumbuhan ekonomi yang mampan. Petunjuk terkini menunjukkan pertumbuhan global yang berdaya tahan secara keseluruhan, disokong oleh pengembangan teknologi yang kukuh serta keadaan bekalan dan harga komoditi utama yang bertambah baik. Ekonomi Malaysia diunjurkan berkembang pada kadar 4.7% pada 2026 setelah menerima manfaat daripada aktiviti pusat data serta peningkatan dalam kitaran teknologi global. Menurut Tabung Kewangan Antarabangsa, pertumbuhan di pasaran pesat membangun dan ekonomi membangun diunjurkan menyederhana pada 3.8% pada 2026 sebelum pulih kepada 4.5% pada 2027. Golongan muda yang terlibat dalam sektor ekonomi gig disaran terus mengikuti program peningkatan kemahiran dan latihan semula menerusi pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET bagi meningkatkan kemahiran serta membuka peluang kerjaya yang lebih luas. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, langkah itu perlu bagi memperkasakan kira-kira 1.2 juta pekerja ekonomi gig di negara ini termasuk lepasan sekolah yang didapatkan pati tidak mempunyai sebarang kemahiran atau kelayakan khusus. Beliau berkata HRD Corp mempunyai peruntukan kira-kira 3 bilion ringgit yang boleh dimanfaatkan bagi melaksanakan program peningkatan dan latihan semula kemahiran. Jumlah keseluruhan tanggungan kerajaan berkaitan 1MDB termasuk yang telah dilunaskan dan masih belum dijelaskan berjumlah 51.4 bilion ringgit. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, daripada jumlah itu, kerajaan telah membayar 42.5 bilion ringgit bagi melunaskan hutang dan komitmen 1MDB termasuk bayaran prinsipal, faedah, kos kewaman, kos operasi serta komitmen lain. Kerajaan juga masih bertanggungjawab menanggung nota jangka sederhana Islam yang dijamin kerajaan berjumlah 8.9 bilion ringgit. Sukuk itu meliputi bayaran prinsipal sebanyak 5 bilion ringgit dan faedah 3.9 bilion ringgit yang akan matang pada 2039. Peningkatan sentimen berasaskan negeri, kaum dan agama berpotensi mengancam keharmonian serta keselamatan negara. Ini sekiranya tidak ditangani secara berhemah. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, masyarakat tidak seharusnya terperangkap dengan polemik lama atau sentimen berkenaan yang bersifat memecah belahkan kerana negara kini berdepan cabaran keselamatan baharu yang lebih kompleks termasuk ancaman teknologi dan digital. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar berkata Malaysia, Thailand bersetuju meneruskan pembangunan zon ekonomi khas sempadan bagi memudah cara urusan imigresen dan kastam antara kedua-dua negara. Menurut Perdana Menteri, persetujuan dicapai bersama rakan sejawatannya dari Thailand, Anutin Chanvirakul. Dalam pertemuan di bangunan Perdana Putra Putrajaya, kedua-dua pemimpin turut menyatakan komitmen mencapai sasaran perdagangan dua hala sebanyak $30 bilion menjelang 2027.
2: We have to to work hard, and I think both foreign ministers and meeting ministers should focus on this, because strong friendship and collaboration in all fields, including tourism, must start with the fundamental issue of economy and trade. We agreed also to proceed with the special border economic zones and to facilitate exchanges in immigration customs between the two countries.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian dalam sidang media bersepeda lautan rasmi Anutin ke Malaysia. Dalam sidang media sama, Perdana Menteri berkata jaringan kesalih hubungan antara Malaysia Thailand terus diperkukuh menerusi pelaksanaan beberapa projek infrastruktur strategik yang bakal merancangkan pertumbuhan ekonomi kedua-dua negara. Antara pencapaian penting, penyempurnaan laluan baharu menghubungkan kompleks imigresen, kastam, kuarantin dan keselamatan Bukit Kayu Hitam Kedah dengan kompleks kastam, imigresen dan kuarantin Sadau, Thailand. Kedua-dua negara juga bersetuju meneruskan cadangan pembinaan jabatan kedua Malaysia, Thailand.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia 2026, Perancis menggesa penyokong bola sepak supaya berkelakuan baik menjelang aksi suku akhir menentang Maghribi awal pagi esok. Pihak berkuasa akan memperketat kawalan keselamatan di seluruh negara susulan kebimbangan tercetusnya kekacauan seperti beberapa perlawanan berprofil tinggi sebelum ini. Menteri Dalam Negeri Laurent Nunez menegaskan tiada kompromi terhadap sebarang salah laku. Terdahulu lebih 280 individu ditahan di Paris susulan insiden kekacauan selepas kemenangan Paris Saint-Germain dalam aksi akhir Liga Juara Eropah. Ketua Pengadil FIFA Pierluigi Collina mempertahan mutu pengadilan aksi pusingan 16 serbai antara Argentina dengan Mesir. Beliau menolak dakwaan pengadil memihak kepada skuad La Albiceleste selepas kemenangan dramatik 3-2 ke atas De Frau menerusi jaringan lewat Enzo Fernandez. Menurut Collina, tiada pihak boleh mempersoalkan integriti pengadil Piala Dunia, termasuk mendakwa keputusan mereka boleh dipengaruhi mana-mana individu.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, Malaysia akan terus memperbagaikan sumber bekalan tenaga dalam rangka kerja perdagangan yang diterima secara global sebagai ekonomi terbuka. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azzan berkata, kepelbagaian bekalan tenaga Malaysia selanjutnya termasuk potensi kerjasama dengan Rusia akan terus dipertimbangkan. Menurut beliau, Malaysia tidak menghadapi kekangan bekalan tenaga walaupun harga minyak tidak menentu dan bekalan global terganggu apabila Selat Hormuz ditutup. Malaysia sebagai negara ekonomi terbuka akan mematuhi apa sahaja sekatan yang sedang berkuat kuasa. Presiden Palestin Mahmud Abbas mengeluarkan dekri menetapkan pilihan raya legislatif pada 28 November depan. Ia akan menjadi pilihan raya pertama seumpamanya dalam tempoh dua dekad. Pilihan raya legislatif terakhir di wilayah Palestin berlangsung pada 2006 apabila Hamas menangi pilihan raya tersebut dengan menewaskan parti Fatah pimpinan Abbas. Akibatnya, Majlis Legislatif Palestin iaitu Parlimen bagi pihak berkuasa Palestin pimpinan Abbas tidak pernah bersidang sejak 2007. Sementara itu, satu delegasi tentera Amerika Syarikat dijadual tiba di Beirut dalam beberapa hari lagi bagi menyelaras pelaksanaan operasi di dua zon perintis yang dipersetujui bawah perjanjian rangka kerja antara Lubnan dengan Israel. Langkah itu menyusuli perjanjian gentasan senjata ditaja Amerika Syarikat termasuk pengunduran berperingkat tentera Israel dari wilayah Lubnan. Perkembangan itu diumumkan Duta Washington ke Lubnan, Michelle Issa, selepas pertemuannya dengan Presiden Joseph Aoun. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ekonomi Malaysia 2026 diunjur tumbuh 4.7%. Sentimen negeri kaum agama gugat keselamatan negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Stesen Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan Uji Bakat Bintang Kecil dan Uji Bakat Bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan, rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat baik video nyanyian anda di Telegram SHM RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Section Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada

0: Kemahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Bagus, Pak. Sabah FM.

Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuarat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif, Muhammad Kashid dan Ustaz Rafael Muhammad Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC. Turut hadir Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur. Sabah Berselawat 2026, berselawat menyatukan umat, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Mini Piala Dunia.
1: Pasukan kebangsaan Morocco sekali lagi mencuri perhatian dunia dalam Piala Dunia FIFA 2026. Morocco diletakkan dalam kumpulan C bersama Brazil, Scotland dan Haiti. Morocco berjaya menamatkan saingan sebagai naik juara kumpulan selepas mencatat keputusan seri satu sama menentang Brazil dan menewaskan Haiti 4-2. Laluan pasukan Morocco dalam Piala Dunia FIFA 2026 penuh dengan aksi dramatik dan kejutan yang mengangkat semangat bola sepak. Di bawah kendalian jurulatih Mohamed Aoubi, Morocco tampil dengan gaya permainan lebih terperinci dan efisien menjadikan mereka pencabar serius untuk mara lebih jauh dalam kejohanan kali ini.

0: Lagu-lagu terbaik semuanya di National FM, sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM, sentiasa di hati. Anda boleh terus dengarkan National FM di frekuensi utama, khususnya bagi mereka yang berada di Grid Perak, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.4, manakala yang berada di Ipoh Perak di frekuensi 90.9, bagi di Pantai Timur, di Jeli Kelantan, khususnya bagi peminat setia dan dengarkan lagu-lagu yang terbaik, boleh terus ke frekuensi 89.2, dan juga yang berada di Jalan Tun Pahang 93.5. Itu di antara frekuensi utama National FM, sentiasa di hati. Dan juga anda boleh dengarkan kami menerusi RTM Klik yang sememangnya percuma untuk anda. Bukan hanya dengarkan radio, anda boleh tonton juga perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 semestinya di RTM Klik. Anda boleh dengarkan 24 jam, tonton secara langsung menerusi RTM Klik dengan muat turun di telefon bimbit anda di mana saja anda berada. Anda boleh tonton dan juga boleh juga anda melihat di sendiri ya, pelbagai keputusan dan juga berita-berita menarik yang ada di RTM Klik. Terus bersama kami, National FM, sentiasa di hati.

Royal Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan

0: anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Nazrul Abang sentiasa di hati. Itu dia nyanyian daripada JJ Permaisuri ku. Baik, untuk anda bagi warga Johor kan, terlebih lagi kan ada PRN Sabtu ini, di mana untuk memudahkan bagi warga Johor yang tinggal di Kuala Lumpur khususnya untuk pulang, kereta api Tanah Melayu KTMB telah menyediakan sebanyak 7,464 tempat duduk tambahan menerusi perkhidmatan Train Elektrik ETS bagi laluan JB Central, Gemas, JB Central serta ke KL Central, JB Central ke KL Central sempena dengan Pilihan Raya Negeri PRN Johor. Dan secara keseluruhannya 2,488 tempat duduk telah disediakan sepanjang tempoh operasi 10 hingga 12 Julai 2020 ini. Dan jangan lupa juga KTMB menawarkan diskaun promosi 20% untuk ETS tambahan, dan untuk anda boleh mula membeli dan dinasihatkan untuk tiba 30 minit lebih awal dan juga berada di pintu masuk 5 minit sebelum ETS berlepas. Jadi untuk anda dan juga warga Johor yang ingin pulang ke kampung untuk menjalankan tanggungjawab anda, anda boleh terus pergi ke KL Central untuk membeli tiket dan sebagainya, kerana KTMB telah menyediakan tiket tambahan khas untuk anda dengan diskaun lagi sebanyak 20% untuk memudahkan kita. Dan untuk semua, semoga dipermudahkan segala urusan. Jom kita berhibur bersama dengan kumpulan Damai Sutra. Ini dia Umpama Mimpi Dalam Mimpi di National FM, sentiasa di hati.

Mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati. Nasional FM sentiasa di hati. Syarifah Zarina, langit ketujuh menghiburkan anda. Baik, bagi anda yang menantikan aksi suku akhir antara pertembungan pasukan Norway dan juga pasukan England, akan anda bersaksikan bersama-sama nanti di saluran Sukan Plus, di saluran TV OK dan juga semestinya di RTM Klik pada Ahad 12 Julai 2026, pada pukul 5 pagi, dan boleh saksikan juga secara langsung. Dan untuk anda, jangan lupa turun RTM Klik untuk anda menyaksikan sendiri perlawanan antara pasukan Norway dan juga England pada hari ini, 12 Julai 2026 pada pukul 5 pagi. Jangan lupa kunci jam dan juga note kan, dan anda boleh saksikan bersama dengan keluarga dan juga rakan-rakan. Kita sorakkan dan juga kita meriahkan lagi perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Dan untuk anda, terus bersama kami di Nasional FM, dan ini dia lagu daripada Anwar Zain, Bila Resah, khas untuk anda. Yeah.

dan ceritakanlah kepada mereka satu keadaan yang ajaib mengenai kisah penduduk sebuah bandar, iaitu ketika mereka didatangi rasul-rasul kami.

0: Untuk mengetahui keadaan ramalan cuaca di tempat anda, jangan ke mana-mana. Info cuaca kembali selepas ini.
1: Baik, kita kembali dengan tinjauan cuaca dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia untuk sepanjang hari ini. Saya mulakan bagi daerah Keningau, sebelah pagi dan petang hujan di beberapa tempat, dan sebelah malam nanti tiada hujan dengan suhu minimum 23 darjah Celsius dan suhu maksimum 33 darjah Celsius. Sementara itu di Nabawan, sebelah pagi tiada hujan, petang dan malam hujan di beberapa tempat dengan suhu minimum 24 darjah Celsius dan suhu maksimum 33 darjah Celsius. Bagi kawasan Tambunan, untuk sepanjang hari ini, pagi dan petang hujan di beberapa tempat, malam tiada hujan, suhu minimum 23 darjah Celsius dan suhu maksimum 32 darjah Celsius. Kita akhiri tinjauan cuaca bagi kawasan daerah Tenom, pagi dan malam tiada hujan, petang hujan di beberapa tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius dan suhu maksimum 34 darjah Celsius.

0: Kadar dasar semalaman OPR dikekalkan pada 2.75% bagi tempoh ketujuh berturut-turut. OPR kekal pada paras masa sejak Julai 2025 selepas Bank Negara Malaysia BNM menurunkan kadar itu sebanyak 25 mata asas. Menurut BNM, pada tahap OPR semasa, Jawatankuasa Dasar Monetari MPC memaklumkan pendirian dasar monetari adalah wajar dan konsisten dengan prospek kestabilan harga berterusan serta pertumbuhan ekonomi yang mampan. MPC dalam pada itu akan terus memantau perkembangan semasa serta menilai imbangan risiko berhubung dengan prospek inflasi dan pertumbuhan dalam negeri. Keputusan BNM untuk mengekalkan OPR pada 2.75% disifatkan sebagai langkah tepat yang sekaligus mengekalkan momentum pertumbuhan ekonomi negara dan kestabilan harga dalam persekitaran ekonomi global yang mencabar. Pengarah dan penganalisis strategi pelaburan dan ekonomi IPFAS Jan Berhad, Muhammad Siddiq Jantan berkata, pendirian dasar monetari semasa itu mencerminkan ekonomi negara masih berdaya tahan. Disokong permintaan domestik kukuh, prestasi ekspor memberangsangkan dan pelaburan yang berterusan.
1: So, pada pandangan kami, fokus utama dasar monetari bank negara ketika ini adalah untuk memastikan kestabilan harga iaitu price stability, khususnya jika kita tengok dalam persekitaran geopolitik yang masih tidak menentu. So, ianya adalah untuk memastikan inflasi terus terkawal tanpa menjejaskan momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mengekalkan kestabilan makroekonomi negara.
0: Muhammad Siddiq Jantan. Ekonomi Malaysia sementara itu diunjur berkembang pada kadar 4.7% pada 2026 setelah menerima manfaat daripada aktiviti pusat data dan peningkatan dalam kitaran teknologi global. Menurut Tabung Keuangan Antarabangsa, pertumbuhan di pasaran pesat membangun dan ekonomi membangun diunjurkan menyederhana kepada 3.8% pada 2026 sebelum pulih kepada 4.5% pada 2027. Sementara itu, Malaysia Thailand setuju meneruskan pembangunan zon ekonomi khas sempadan bagi memudah cara urusan imigresen dan kastam antara kedua-dua negara. Menurut Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim, persetujuan tersebut dicapai bersama rakan jawatannya dari Thailand, Anutin Chanivirakul. Dalam pertemuan di bangunan Perdana Putra Putrajaya, kedua-duanya menyatakan komitmen mencapai sasaran perdagangan Duhala sebanyak $30 bilion menjelang 2027.
2: We have to work hard, and I think both foreign ministers and MITI ministers should focus on this, because strong friendship and collaboration in all fields including tourism must start with the fundamental issue of economy and trade. We agreed also to proceed with the special border economic zones and to facilitate exchanges in immigration and customs between the two countries.
0: Dalam sidang media sama, Perdana Menteri berkata jaringan kesaling hubungan antara Malaysia dan Thailand terus diperkukuh menerusi pelaksanaan beberapa projek infrastruktur strategik yang bakal merancakkan pertumbuhan ekonomi kedua-dua negara. Antara pencapaian penting, penyempurnaan laluan baharu menghubungkan kompleks imigresen, kastam, kuarantin dan keselamatan Bukit Kayu Hitam Kedah dengan kompleks kastam, imigresen dan kuarantin Sadau Thailand. Kedua-dua negara juga bersetuju meneruskan cadangan pembinaan jambatan kedua Malaysia-Thailand. Golongan muda yang terlibat dalam sektor ekonomi gig termasuk Grab, e-hailing dan p-hailing perlu terus diberi pendedahan melalui program peningkatan kemahiran dan latihan semula menerusi kursus latihan teknikal dan vokasional TVET. Timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, ketika ini terdapat kira-kira 1.21 juta tenaga kerja yang berada dalam sektor tersebut namun kekurangan latihan kemahiran.
3: Jadi saya telah mencadangkan kepada Kabinet supaya mereka diberikan kursus TVET untuk upskilling dengan reskilling yang menggunakan peruntukan daripada HRD Corp. Kerana HRD Corp mempunyai peruntukan kira-kira RM3 bilion untuk mengadakan kursus-kursus upskilling dan reskilling ini.
0: Jelas Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid lagi, langkah itu bagi melahirkan tenaga kerja yang berkemahiran bukan sekadar tamat kerjaya sebagai pemandu kenderaan dalam ekonomi gig. Jumlah keseluruhan tanggungan kerajaan berkaitan 1MDB termasuk yang telah dilunaskan dan masih belum dijelaskan berjumlah RM51.4 bilion. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, daripada jumlah itu kerajaan telah membayar 42.5 bilion ringgit bagi melunaskan hutang dan komitmen 1MDB termasuk bayaran prinsipal, faedah, kos guaman, kos operasi serta komitmen lain. SPRM membuka kertas siasatan berhubung dakwaan pemilikan dan pemindahan aset hartanah mewah bernilai kira-kira $13 juta di luar negara dipercayai mempunyai kaitan dengan dana 1MDB. Ketua Pesuruhjaya SPRM Dato' Sri Abdul Halim Aman berkata, siasatan dijalankan menerusi Op Agam bermula 16 Jun lalu bagi mengelpasti kemungkinan wujud unsur rasuah, salah guna kuasa dan pengubahan wang haram.
4: Dari awalan, pihak kami belum

10 Julai 1980, istiadat pertabalan ke bawah duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan ke bawah duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong ke-7. Pada hari ini dalam tahun 1980, istiadat pertabalan ke bawah duli Yang Maha Mulia Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'adzam Shah dan ke bawah duli Yang Maha Mulia Tengku Hajah Afsan binti Almarhum Tengku Muhammad sebagai Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong diadakan di Balai Rong Sri, Istana Negara, Kuala Lumpur. Pertabalan ini dibuat bagi menggantikan ke bawah duli Yang Maha Mulia Sultan Yahya Petra, Ibni Almarhum Sultan Ibrahim dan ke bawah duli Yang Maha Mulia Tengku Zainab binti Almarhum Tengku Mohamed Petra. Ketibaan pasangan diraja ini di Istana Negara disambut oleh Yang Amat Berhormat Dato' Hussein bin Dato' On, Perdana Menteri dan Yang Berhormat Tan Sri Ghazali bin Syafiq, Menteri Dalam Negeri merangkap pengerusi Jawatan Kuasa Pusat Pertabalan.

dalam masa terdekat bagi membincangkan mekanisme yang lebih sesuai untuk membantu golongan tersebut. Beliau menyatakan demikian selepas merasmikan jelajah kebun dapur di Kiolo. Dalam pada itu, Dato' Jamawi memaklumkan usaha memperkasa ekonomi komuniti melalui pertanian skala kecil diteruskan menerusi pelaksanaan jelajah kebun dapur. Ia bertujuan menggalakkan masyarakat mengusahakan kebun dapur di kawasan kediaman masing-masing. Setakat ini, kira-kira 3,000 pengusaha di Sabah mengusahakan kebun dapur. Jumlah itu menunjukkan perkembangan memberangsangkan apabila menghampiri sasaran kementerian, iaitu 5,000 pengusaha setahun. Dato' Jamawi turut bercadang memperkenalkan anugerah kebun dapur terbaik bagi menghargai usaha peserta, di samping menggalakkan lebih ramai rakyat menyertai inisiatif berkenaan. Pusat Kreatif Ekonomi dan Inovasi Sabah Senik akan diperkasa bagi mempercepat pembangunan usahawan tempatan seterusnya mampu bersaing di peringkat global. Menteri Pendidikan, Sains, Teknologi dan Inovasi Dato' James Ruati berkata, sehingga kini Senik berjaya membimbing ramai usahawan tempatan mengembangkan perniagaan mereka dalam pasaran domestik dan global. Beliau menyatakan demikian pada Majlis Senik Impact Gathering 2026 di Kota Kinabalu. Dato' James berkata kerajaan negeri akan meneliti penambahbaikan terhadap struktur dan peranan Senik bagi memperkukuhkan kedudukannya setanding agensi pembangunan lain, iaitu sebagai sebuah institusi strategik yang mampu memperkasa pembangunan keusahawanan dan ekonomi berasaskan inovasi di Sabah. Pada majlis itu, Dato' James turut menyampaikan penyerahan grant kepada 35 usahawan di bawah program kendalian Senik. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP terus memperkukuh ekosistem ekonomi luar bandar di Sabah menerusi kelulusan pembangunan 111 tapak tamu desa. KUSKOP dalam satu kenyataan memaklumkan inisiatif strategik di bawah program pembangunan premis tamu desa itu telah memberi manfaat kepada 6,203 peniaga di Sabah dan Sarawak sejak dilaksana pada 2024. Tamu desa bukan sekadar hub aktiviti ekonomi, malah peranan sebagai platform memelihara warisan budaya masyarakat tempatan melalui pemasaran produk domestik di bawah satu bumbung. KUSKOP turut menggalakkan penubuhan koperasi dalam kalangan peniaga tamu desa sebagai pemangkin ekonomi setempat melalui sistem pembelian pukal, kemudahan kredit mikro dan pengagihan keuntungan yang mapan. Bagi menangani isu pelarian yang berlanjutan, Ahli Parlimen Tuaran Dato' Seri Panglima Madius Tanggau mencadangkan agar Akta Pelarian Malaysia digubal. Beliau mencadangkan perkara itu dalam ucapan perbahasan pada persidangan Parlimen Dewan Rakyat pada Selasa. Menurutnya, ketiadaan undang-undang yang terperinci menyebabkan pengurusan isu pelarian di negara ini terpaksa bergantung sepenuhnya kepada dasar pentadbiran serta amalan semasa semata-mata. Akta baharu itu perlu memperuntukkan takrifan jelas status pelarian, prosedur pendaftaran, mekanisme pengurusan menyeluruh serta kaedah penyelesaian jangka panjang termasuk proses penghantaran pulang secara sukarela. Radio Televisyen Malaysia RTM terus memperkukuh strategi kandungan digital bagi menarik perhatian generasi Z dan generasi Alpha selaras dengan perubahan tabiat penggunaan media serta perkembangan teknologi. Ketua Pengarah RTM Ashwat Ismail berkata, sebagai penyiar awam, penyesuaian pendekatan penyampaian kandungan adalah perlu agar kekal relevan dalam lanskap media yang semakin kompetitif. Justru RTM melaksanakan pelbagai inisiatif, contohnya melibatkan acara berskala global seperti Piala Dunia FIFA 2026 bagi memperkenalkan platform RTM Click kepada generasi baharu sekaligus membina hubungan jangka panjang dengan generasi berkenaan. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas menjadi panel dalam sesi perbincangan sempena Festival Kandungan Asia Pacific Conface 2026 anjuran Kesatuan Penyiaran Asia Pacific ABU di Kuala Lumpur.
Ashwat berkata RTM juga memperluaskan kerjasama dengan pencipta kandungan, wartawan dan pemain industri kreatif bagi menghasilkan kandungan yang lebih segar serta memenuhi kehendak penonton. Menurutnya, RTM bukan sekadar menyampaikan maklumat kepada rakyat, malah turut berperanan memperkukuh ekonomi.

sistem industri media supaya terus berkembang dan kekal relevan. Sekian berita Kedengar FM, berita disunting oleh Hector Samir. Salam hormat dan salam Malaysia Madani.

Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kendaraan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.